nini za mise en place pour na kolongola likambo ya insécurité. Ba moto yo to eba kite yeko sungata mwa moke kote transport po ba to ba s'en sortir moto e komi eloko ya insécurité. Ba ko ya ba telebi ba beti masasi paka paka paka paka paka ba kuimbongo ba o mwana mobali yo ba bomaka na dibuna kasavubu wana kasavubu ongirigiri ba ba ki oteka ba bijou na mwasi na liboso ya lopa mungu wangu hey! Liboso ya lopango babomi. Me gachette facile oyo tokomi nango. Me mama Souminwa. Papa gouverneur, papa komone ya ganani? Daniel Bumba. Yeah. Na, papa alomanga asina koli na yebisaka soko na koloba bo etikanga ina zoluka. Eh? Daniel Bumba, mama Souminwa. Quelles sont les stratégies qui sont mises en place pour que Kuluna et Zalana nous mettent dans Brazzaville et dans Kuluna? Il y a un phénomène qui est en train de se faire. Mais pourquoi est-ce que tu ne maîtrises pas ce que tu as fait? Na yoka ka tato ya général oyo nani Kanyama. Ye mtu azaki koko. Abela yoka, abela. Alobaka pe sute. Bongo, me bongo penzate. Nako tuna po ba tuna nano ye, ba metode nini ye azwaka, po te biloko wana izala maîtrise. Bana wana bazo opere na midi pi, bazo banga moto te. Ba jeune, hein? Ba to bazo opere, bazo sa makambo wana, pfff, na ebite soko moto ya plus de 50 ans azali. Ba jeune ba ko banga loko te. Na katia kapitel, toza na ba genero, toza na ba kolonel, toza na ba... ba bobo banani bato nyonso mokonzi ya mboka vandaka na capital ndenge nini bato bazoko ka ko maîtriser phénomène Kuluna te ba moto e komi koleka bato na ebele toko kima wapi toko suka wapi biso moko tozana makambo yo tozoluka mutu asimbisa biso te toke iko zwa bato tu baye bo vanda pite, bango wana bakomi ko bele la kabiso na batele mundo kuna po na kolobao biso tozo lumba solo wa makambu. Tozo lumba solo wa makambu bo, baninga bayambi ata abino. Ui bozo sala konsta ya makambu bo kuti na mboka wana. Botuna kite, botuna ngulu. Biso yebindenge tokende la kango. Okomona muta uti poto... na mulile sika vandi azobo mangungi. Oko tuna bango bato yo zobo mangungi te banda to vanda ki na yonga na zakaka yo zobo matangungi te. Oko yoka bango ba yebi yote. Biso ba yebi biso. Bino bato bo uti États-Unis wa. Yo ko yako luka permis de tri. Christou. Ozo yako luka permis de nini? Tranini? Bino boye koluka ba permis de travail na mboka na biso. Ye nano travail fwa zala te po ba pese la mo permis. Hein? Travail fwa zala nano. Bande ko pardon bino ba tobozo. Bo vanda nano kuna. Papa Bush. Nani komo nae? Donald Trump. Luka na numboka mususu, tala, biso tozana makambo na biso ebele, pardon. Kote kuna yo zana bango si, kote nde bamboka na bango izali. Na basa la soko 27 heures de vol ndenge na okinde kwa lobi ba ya ti epa na biso. Na okati sa bango kuna soko 15 heures, soko 18 heures de vol, ninye za malamu. Ba peyi voisin ya bandeko wana, oba koko ko kati satana makolo po soko baza bata Brazzaville botindi bango epa na biso bakoki okati sana sima maluku kuna bazongi braza yo ko tinde la biso bato soko ya Peru papa la ba nationalité na bango bani papa laza sunganga nanu ba nationalité ango baza banani baza na ba voisin na bango te oyo bakoki ko yamba bango soko ba sepelite bakati si atana makolo muto na muto azongi bao ya ngaba na bango bazongi ngaba bao ya lemba na bango bazongi lemba bao ya masina na bango bazongi masina yo ko yako tinda bango na ba mikolo ebele ebele ebele ebele bazwi nzela
menoté ndenge na yoki ndeko alobi pendant 27 heures ya vol moko alobaki na kati na bango na landaki alobi azomi tu na ti sikoyo soki azo lota tu na kapesa azo tu na soki azo lota to azana Congo penza na sur atanga ngwa ta na carte ya mboka moko te na mokili a vivre Congo de quoi lobi ninyo ah mobutu muto aloka biso lobaki nini après moi c'est le coin na yokite bon dengue mobutu alobaki après moi ça sera le déluge papa lo mande quoi lobi bongo bongo déluge ango mobutu alobaki bon sikoyo soki to lobi to landa kaka makambo mobutu alobaki mobutu asi atika biso soko mobutu alobaka après moi et kozala déluge et kozala otozo vivre lelo donc elle a kisi toza ya bata ba komo balobaka ni bato bando ba ya ku shinja toza ya koloka donc soko balobi na yo yo za boyo et la kisi okoki kosala effort mon côté po bima na kati ya ko shinja wana yo kotika la kaka ya ko shinja mama mavata pesa nga inano eyano na motuna na ngai wana soko moto baloki okoki ba pasteur lelo bazali soko ba pasteur soki ba pasteur okoki ko lukaye bosololi na ye abimisa yo nani oyo alingaka tika la kaka na kati ya pasi nani papa lo matomela mwasoi